0: pessoal do Moimo.
1: Hello, Campibosian. Izo vanistoroi, kada rivai, mokinongo, lidiu, sabah, VFM, inoikot, vinasi, om oswau, to Moimo.